se peda, umaman tachaki punta kama kang manchurachi. Hospital Tibuspam, kambakausita, hasta un aji hambiskuna tomati pimi, kai iski chunga kanchis ungukunata hambiskuna tapis, hambiga pak hasta un aji, musu makina kunatapis micharinchi, niawi ungukunata hambiskuna, mana pak tatarik niawi kuna, masna ijakta miriskuna, runa hambikunata rurakuna, kako kunatis diyami tuzun, chunjujikuna unguskata hambiskuna, yawar purina, raku, chuzurina kuna, Ungukti, aicha kapastaspa hambikuna, ispa yoksi kutukunata, rinunda hambikuna, aicha kara ungukunata hambikuna, unga, singa, rinjin ungukunata hambikuna, tuyukuna pichiri katishka ungukunata hambikuna, yawar unguskata, yawar churariskata hambikuna, unguska sirikuna puliuleita, ajichikuna, rikunaja, awa aicha kuna, jakirikuskata, pindanaja rikurista, Mana aji aji ascata, ima ijo guacariscata aji chispa, sumu yachispuna, cuerpo ocupi, ima nani tukuscata riku, radiólogo kuna, sungu ungukunata hambikuna, aichata sinchi yachik mikunkuna manta, yachachispuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikunaza un ajichina aicha uku ungukunata hambikuna, warmikuna pa cuerpo ungukunata hambikuna, ima chugrikunata, pakikunata, Chaki ijak, maki ijak wacharishka kunata, mira chispa hambikuna, wawakunata hambikuna, cuerpo ukupi, ima unguilla tiakuk aichakunata paskaspapis, la auskopia miskotinayam hambikunapis, benakuna pungiktu paskaspa asiachi hambikuna, chunjujikunata, kakayuksi kungota, losta katichispa rikuk hambikuna, unguska kunapak, ispa, kaka, yawarta rikuk kunata,